0: Ovo je najbolji čovjek, Vlako.
1: Rekao sam ovo ovo, ne boj se, vidim se. I lampa jedna gori. Vidim, super.
2: Znači, nije si tja. Znači, nije si tja.

0: Još jedno. Pitaju me mnogi ljudi, jesam rođen, odakle mi mati?
1: Ja svoj.